ani de asiso na je se etumi aboa wo pa e be boa wo pa na de ani ka wasasi hune se e da kwa ho pefe e runti o de awudi ye bia no timi de ye mani.